قطعيله قلقلي شكيب يا خكم تا تشكروت اشتلي شوله جوكوش جال بلقه قيتش شنو مسنجلي لوق لخبيتش جنا نقنا بالي بيتش باتسبيل هو كان مارين كاتش توروخش كمالي بيتش ليش باتش رومي اسي Saludos, don Mateo Chan. Naico, Mateo Chocolinto, como Mateo, hijo Marcos. Compláceme un canto. Arin, Guatemala, etc. Imaginen que es así. Arin, Chokin, Chocuapin, Chisco, Biash, Kilaan, Aniche, Kishka, Comón. Bendiciones, hermano. Te visualizo aquí en San Juan Bosco, Carcha. Mateo Chabin, Kilaran, San Juan Bosco. Mac Alebal, Marac Centro Don Bosco, en Cana Canacuina, San Juan Bosco, Marac Alebal. Su derecho grande como el George Gilbal Aran San Juan Bosco, Aran Carcha Alta Verapaz. Anichik, ma Anichis de Bac, ma Anichis Panteos Cabinquil, Cabiac, Bish Comuni Cabich, Cuajun Spadal, Lach Aquinel, Chantos, Cuali Bich Marina Cake, Marem Cut Cachoy, Cabich Libichin.